skozi vas prešerno grem, se na okroku zrem, po noči nekdo je škarfo razbil, se je preveč veselil.